0: Danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, ponekod bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo med 10 in 14 stopinj, v Zagorju bo okoli 10 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo mestoma trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, najvišje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, na začetku prihodnjega tedna bo sprva sončno, čez dan pa nekaj oblakov in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, ponekod bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo med 10 in 14 stopinj, v Zagorju bo okoli 10 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo mestoma trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, najvišje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, na začetku prihodnjega tedna bo sprva sončno, čez dan pa nekaj oblakov in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, ponekod bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo med 10 in 14 stopinj, v Zagorju bo okoli 10 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo mestoma trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, najvišje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, na začetku prihodnjega tedna bo sprva sončno, čez dan pa nekaj oblakov in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

najboljšo prijateljco bila bi to nekim džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen, jaz pa

0: Danes večer in ponoči bodo občasne krajevne padavine, v nekaterih krajih lahko nastane tudi nevihta. Jutri bodo zjutraj še krajevne padavine, čez dan se bodo od severozahoda padavine umirile in oblačnost se bo ponekod trgala. Najnižje jutranje temperature bodo med 7 in 11, na severozahodu okoli 3 stopinjami. Najvišje dnevne temperature bodo med 11 in 14, na zahodu do 17 stopinj. Ob koncu tedna se bo vreme izboljšalo, v nedeljo bo več sonca in zelo malo možnosti za plohe. V začetku novega tedna bo prijetno in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o vsebini še tretjega generacijskega foruma, ki je potekal v okviru priprave dolgoročne vizije in strategije Velenja, na katerem so govorili o izobraževanju in kakovosti življenja. Spregovorili pa bomo tudi o počitniškem varstvu, ki ga pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sredo je v Vili Bianki potekal še tretji generacijski forum v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki je bil namenjen izobraževanju in kakovosti življenja. Predstavniki izobraževalnih ustanov, zdravstva, kulture, športa, mladinskih organizacij, socialnega področja in občani so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij. Sogovorniki so poudarili, da sta prav znanje in kakovost bivanja med ključnimi razlogi, zaradi katerih ljudje v mestu ostajajo ter v njem vidijo svojo prihodnost. Forum je zaključil velenjski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da bo moralo Velenje v prihodnjih letih posebno pozornost nameniti ustvarjanju pogojev, zaradi katerih bodo mladi po zaključku šolanja ostajali v domačem okolju. Izpostavil je dejstvo, da Velenje ni univerzitetno mesto, zato bo treba razvoj usmeriti v krepitev izobraževalnih programov, povezovanje z raziskovalnimi institucijami ter zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo vseh generacij. Prihod Kemijskega inštituta v Tehnološki park Velenje, TechHub in Fakultete za energetiko v staro elektrarno Center prihodnosti so pomembni koraki v tej smeri. Ob tem je izpostavil tudi projekt novega študentskega in dijaškega doma, ki ga občina že pripravlja. Poleg tega občina nadaljuje aktivnosti na področju gradnje novih stanovanj za vse generacije ter pripravlja rešitve za službena stanovanja za kadre, ki jih mesto potrebuje, med drugim za zdravnike in druge deficitarne poklice. Mladi so v razpravi opozorili predvsem na potrebo po več prostorih za druženje, coworking prostorih za mlade podjetnike ter več kulturnih in umetniških vsebinah. Izpostavili so tudi potrebo po večjem vključevanju mladih v strateške projekte in procese odločanja. Razprava je odprla tudi vprašanje medgeneracijskega povezovanja in vključevanja starejših. Udeleženci so opozorili, da je treba aktivneje povezovati mlajše in starejše generacije ter spodbujati vključevanje starejših v družbeno življenje. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi zdravstvu. Predstavniki zdravstvenega področja so opozorili na izzive pridobivanja novega kadra in potrebo po dodatnih stanovanjih za zdravstvene delavce. Župan pa je ob tem poudaril, da občina na področju zdravstva že izvaja nekatere pomembne projekte, med drugim prenovo zdravstvenega doma Velenje ter razvoj satelitskega urgentnega centra.
2: Mi že v letošnjem letu načrtujemo približno 600 tisoč evrov investicij v obnovo obstoječih prostorov, ki jih bomo seveda opremili in pripravili zato, da bomo lahko specialistične ambulante preselili v nadomestno lokacijo in potem seveda sledi tudi začetek izgradnje tako imenovanega satelitsko-urgentnega centra za regijo, celotno regijo Saša, izjemno pomembne pridobitve na področju urgence in zdravja, tako da bomo v začetku prihodnjega leta potem začeli tudi z izgradnjo tega satelitsko-urgentnega centra, ki bo v samem pritličju trakta A. V ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Vzporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami.
1: Sogovorniki so večkrat izpostavili tudi prednosti Velenja kot zelenega, dostopnega in varnega mesta. Poudarili so občutek domačnosti, dostopnost storitev, dobre pogoje za šport in rekreacijo ter multikulturnost, ki jo mnogi prepoznavajo kot pomembno prednost mesta. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o počitniškem varstvu, ki ga pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je včeraj objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že deveto leto zapored ga bodo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Več pa sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Poletne počitnice trajajo kar 9 polnih tednov in še 2 dni zraven, odvisno kdaj se konča šolsko leto. Zato bomo že deveto leto zapored Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje o podpori vseh 3 šaleških občin organizirali počitniško varstvo mlajših šolarjev. Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, torej ne tistim, ki gredo jeseni v prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poleti je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo.
1: Varstvo bo 3 tedne potekalo v Mladinskem centru Velenje, ves preostali čas pa v Vili Rožle v Sončnem parku. Zanimanje staršev je zelo veliko, vsak otrok pa je lahko v varstvu največ 2 tedna, še pravi Bojana Špegel.
2: Izberejo starši pač tista 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo. Starši nas že zelo kličejo, ker se zavedajo, da je treba tedne, ki so najbolj zaželjeni, čim prej rezervirati. Dnevno je varstvo organizirano za 9 ur, prilagajamo se tudi v bistvu staršem, kjer kakšnih 15 minut recimo potrebujejo več, da pridejo do službe. To se potem dogovarjamo individualno, praviloma pa poteka vsak dan od 7. do 16.15. ure.
1: Lani je bilo v varstvu vključenih 170 otrok. Program bo tudi letos pester, zanimiv in ustvarjalen ter seveda tudi športno obarvan. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje pa v teh dneh zaključuje še eno svojo aktivnost. Bila je namreč regijski koordinator za nacionalni projekt Otroški parlament.
2: To pomeni, da smo poskrbeli za izvedbo parlamentov v spodnji Savinski, zgornji Savinski in Šaleški dolini. Pri nas v Vili Rožle je potekal tudi regijski parlament na temo šolski sistem. Na njem so mladi iz 3 dolin izbrali 6 predstavnikov regije, ki se bodo 18. maja udeležili nacionalnega parlamenta, ki tradicionalno poteka v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani. To je res posebno doživetje za otroke, kajti ponavadi njihovim mislim, njihovim sklepom, njihovim pomislekom včasih tudi zahtevam prisluhne politični vrh, vsi tisti, ki lahko vplivajo na to, da se spremeni tudi kaj od tega, kar si želijo mladi. Kajti otroci drugače vidijo ta parlament, kot ga vidimo odrasli. Na letošnjem parlamentu pa bodo izbrali tudi novo temo, torej za naslednje leto ali 2 leti. Odvisno, če se bomo odločili, da bodo teme še vedno potekale 2 leti na isto temo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o še tretjem generacijskem forumu v okviru priprave vizije in strategije razvoja Velenja do leta 2040, ki je bil namenjen izobraževanju in kakovosti življenja. Udeleženci so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij. Povedali pa smo tudi, da je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje včeraj objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že deveto leto zapored ga bodo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Varstvo bo tri tedne potekalo v Mladinskem centru, ves preostali čas pa v Vili Rožle v Sončnem parku. Zanimanje staršev je zelo veliko, vsak otrok pa je lahko v varstvu največ dva tedna. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, katere dogodke pa nam ponuja današnja majska sobota? Preverimo. Že od 8. ure dalje bo v šotoru za sodiščem zaživela mesna tržnica, kjer bodo obiskovalce pričakali domači pridelki, pekovski izdelki, sadje, zelenjava, suho sadje, sokovi, namazi in izdelki domače obrti. Na stojnicah za pošto v Velenju pa bo tudi tokrat mogoče najti različna oblačila, uporabne izdelke in drobne zanimivosti po ugodnih cenah na boljšem sejmu. Med 9. in 12. uro bo Titov trg znova plesal. Na 14. medgeneracijskem festivalu Velenje pleše se bodo predstavile plesne skupine, društva, godbeniki in številni ustvarjalci različnih generacij. Ob 10. uri Zavod za turizem Šaleške doline vabi na brezplačno družinsko vodenje na turistični kmetiji Apat. Obiskovalci bodo lahko spoznali življenje na podeželju, domače zgodbe živali in pristne okuse Šaleške doline. Zaradi omejenega števila mest so priporočljive prijave. Prav tako ob 10. uri se bo na Titovem trgu začel tudi 5. dan ljubiteljske kulture na Štrekni, na to pa sledi vodena pot proti Koroški. Popoldne ob 17. uri pa bodo v Domu kulture Velenje oder zavzeli mladi igralci gledališke šole Festivala Velenje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali kar 3 premiere. Kdo je napravil Vitko Srajčico, Pekarna Mišmaš in Vigret.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje

0: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
0: Zeleni travniki, pisane cvetlice in martinčkanje na soncu.
3: Ker to je pomlad na Radiu.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
9: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Prve jutranje novice na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ura je 8. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so za dodatka za nego upravičeni otroci mladoletniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Jutri bo po letu dni Šmartno v Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek-Ferek.
3: Srečanje se prične nekje med 10. in 11. uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času, nekje od 11. do 12. ure, so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno v Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino in seveda druženje.
2: Velenje 9 stopinj, Šentjur 8, Šmartno pri Slovengradcu 9 in Uršlja gora nič stopinj. Danes oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature do 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri nas čaka sončno, lepo nedeljsko vreme. Jutranje temperature okoli 6, najvišje dnevne do 20 stopinj. Tudi v ponedeljek, prvi delovni dan v novem tednu, pa seveda nas čaka sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno na štajerske avtocesti bo med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure. Promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro in čudovito sobotno jutro vsem, ki ste zdaj v družbi Radia Velenje. Prebudili smo se v en tak krasen sobotni dan, ki diši po kavi, sproščenosti in tistem pravem knapovčevskem ponosu. Andreja, sem vaša družba do ene ure popoldan in če imamo čas danes, pojdimo spodbujati in navijati Roberto Gotarjo pomoč, ker podira Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike. Jaz sem bila včeraj zvečer po noči, kakšno je bilo vzdušje, povemo v nadaljevanju, sicer pa ob 9. bo že minilo 72 ur. Gremo Gotar, gremo Slovenija. 8 in 4 minute.

Dobro jutro vsem skupaj, to je sobotno jutro danes, ko pišemo 16. maja na Radio Velenje. Ravno spremljam takole preko Facebooka in ostalih socialnih omrežij, kako Robert Goter podira svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Jaz verjamem, da mu bo uspelo in seveda, da bo tako, kot mora biti. Takole, direktno ga poslušamo. In zdaj, če imate možnost, potem pojdite seveda tudi vi na Velenjsko Visto, kjer lahko spodbujate in bodrite Roberta Goterja. Zdaj nas potrebuje, da lahko skupaj z nami podre ta svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Trenutno igra že 71 ur 9 minut oziroma že kar 10 minut, ker sekunde že kar letijo. Torej, Velenjska Vista, podiranje svetovnega rekorda v najdaljšem igranju. In on še vedno zraven tudi komunicira s publiko, res je poln takih pozitivnih čustev, emocij, pozitivnega vzdušja. Skratka, sploh se to ne da opisati z besedami, če niste tam in tega ne doživite. Sobotni dan je primeren za to, da gremo na Velenjsko Visto in ga spodbujamo. Igrati mora vse tja do sobotnega popoldneva do 6. ure, če mu seveda uspe, da prodre svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Robert Goter, gremo dalje.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

Manca Špik, kot bi te ustvaril, kdo pomeni, kako lepa pesem, še posebej pa besedilo. Dobro jutro sem, 9 minut je do 8:30. Mi spremljamo Roberta Gotarja na Velenjski Visti. No, bo pa ta prostor jutri v znamenju enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznika harmonike. Ponudil bo celodnevno dogajanje za vse generacije, od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike, in katero bodo zaigrali, ja normalno, na Golici.

0: Minute je čez pol deveto, čas je, da preverimo temperature. Velenje 10 stopinj, Dramlje 9, Ravne na Koroškem 8 in Urša Gora minus 1 stopinja. Danes oblačno, še bo rahlo deževalo in pa najvišje dnevne temperature do 15 stopinj. Idealen dan za čiščenje, pucanje in glancanje, ampak dragi moji, da se ne boste slučajno znucali. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, jutranje temperature okoli 6, najvišje dnevne do 20 stopinj. In tudi v nov delovni teden vstopamo s sončnim vremenom.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja, če opazite vi kontrolo za stojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Marija nam polepša tole jutro, 3 minute so čez pol deveto. Hello.

0: Jasmin Stavros in ženo. 18 minut je do 9 ure. Dobro jutro. Danes sicer oblačno vreme, jutri pa že izboljšanje in bo enkratno vzdušje tudi na Velenjski Visti, kjer bo jutri med 9 in 21 uro potekal celodnevni dogodek o poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Dogodek je zasnovan kot največji praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, pa tudi kot vse slovenski povezovalni projekti in jaz verjamem, da če se še niste prijavili, dragi harmonikarji, potem morate to storiti v tem trenutku. Poleg rekordnega poskusa bo obiskovalce čakal bogat celodnevni program z nastopom priznanih ansamblov. Pridejo recimo ansambl Stil, Pačuki, Alpski kvintet, Gadi, Poskočni muzikanti in Potepini, spremljevalne aktivnosti za vse generacije, vključno s tekmovanjem v kuhanju tradicionalne slovenske, a veste kaj, kaj pa še ob nedeljah goveje juhe.
1: Obožujemo pomlad!

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
2: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, družba, ekipa, 6 minut je do 9 ure. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost in preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 16. maja. Leta 1932 je v Ljubljani umrl slovenski kipar Fran Brnekar. V svojih delih je posebno doživeto poveličeval človekovo socialno trpljenje. Ustvaril je tudi eno najlepših slovenskih javnih plastik v spomeniku Primoža Trubarja sredi zelenja pred ljubljanskim Tivolijem. Na današnji dan leta 1956, malo pred 18 uro, je začel z močjo 30 MW obratovati prvi blok termoelektrarne Šoštanj. 16. maja leta 1970 se je rodila argentinska teniška igralka Gabriela Sabatini. Leta 2009 sta slovenska telovadca Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek na svetovnem pokalu v Glasgowu osvojila srebrno in bronasto kolajno. Pegan je bil drugi na drogu, Petkovšek tretji na bradlji. Na današnji dan leta 2015 so v Šmartnem opaki posadili potomko najstarejše vinske trte iz Maribora. No, na današnji dan pa se je rodila tudi naša odgovorna urednica Maja Oderlap. Želimo ji veliko lepega, srčno in uspešno na vseh poteh.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Madona nam je polepšala sobotno jutro, 16. maja. Dobro jutro vsem, če ste ravno pri obilnem zajtrku, morda jeste prav jajčka, vam želimo dober tek. Samo še nekaj sekund manjka do 9. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa slišimo... Zasedbo Mambo Kings, ostanimo skupaj.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ob mednarodnem dnevu celiakije pozivi k ureditvi pravic odraslih bolnikov. V trgovini zunaj Evropske unije evro v spredju pri primarnih dobrinah. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Kristjan Čeh, Metu Diska in Maticijan Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na Evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste, ponekod so mokre in spolzke, previdno na štajerske avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, nedelovanje semaforjev, morda žival na cesti, pa povejte na znano brezplačno 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, družba. A slišite tole? Ta Takole uživo Robert Goter podira svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike na Velenjski Visti in neprekinjeno igra že več kot 72 ur. Bravo, Robert Goter! Vam moram povedati, da če niste bili na Velenjski Visti, da bi ga vzpodbujali, imate še možnost, ker Robert Goter bo igral vse do sobotnega popoldneva, da podre tale Guinnessov rekord. Dajmo ga še malo poslušati, ker vzdušje je noro. On ima toliko energije, toliko vzdušja, toliko pozitivnih navijačev. Kratka, Robertu Goterju želimo veliko, veliko uspeha. Držimo pesti. On je naš ponos, on je naš zaklad in jaz sem popolnoma navdušena. Včeraj sem ga tudi sama šla bodrit in vam povem, res krasno, nepozabno vzdušje. Robert Goter, ti zmoreš, ti si car. Lepo se imejmo skupaj na Radio Velenje. Sobota je danes, 16. maja pišemo in uživajmo skupaj.

0: chuzo, sa.
1: Caramba, da. Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali bomo, v Šoštanju odprli 58. razstavo Likovni svet otrok 2026. Vinska kraljica obiskala šmarške vinogradnike. V kampu Velenje z optimizmom pričakujejo poletno sezono. Začnemo po naslednji skladbi, ostanimo skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni v Daji Šaleška danes na Radio Velenje. V kulturnem domu Šoštanj so v četrtek slovesno odprli 58. državno razstavo Likovni svet otrok 2026, ki jo že dolgo vrsto let tradicionalno pripravlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Letošnja tema, na katero so ustvarili mladi likovniki, je bila Sence našega vsakdana. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev, ki svojo domišljijo, talentom in pogledom na svet vedno znova navdušujejo. Ravnatelj Jernej Jakob.
1: 58. razstava, v bistvu najdaljši natečaj v Sloveniji za predšolske in šolske otroke na likovnem področju, na kar sem seveda zelo ponosen. Tudi naša šola seveda sodeluje z mnogimi učenci, tako da res ponosen in vesel, da sem danes prvič tukaj v tej priložnosti. Otroci imajo res bujno domišljijo dela, ki so jih razstavili, v bistvu niso vsa povezana samo direktno s senco, ampak res ta domišljija, ki krasi ta dela, je res bujna in impresivna.
0: Dela so razstavljena v prostorih osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, na ogled pa bodo vse leto.
2: Šaleška danes.
0: Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v četrtek podelilo priznanja svojim članom, ki so prinesli svoje vzorce vin letnika 2025 na društveno ocenjevanje. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje. Med slednjimi je bilo 11 prvakov sort in 3 šampioni. Prireditve se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Nika Martinčič. O vtisih in kakovosti vin vinogradnikov je povedala.
3: Moja prva misel in nekaj, kar mi bo najbolj ostalo spomin, je zagotovo njihova srčnost in predanost. Se mi že tako zdi nasploh, da slovenski prostor je vrst obdan s takimi res srčnimi ljudmi, ampak tukaj danes sem pa začutila še nekaj posebnega. Kljub temu, da je zunaj dež padel, nam je bilo tako toplo in pri srcu in v taki dobri družbi in s kakšnim veseljem in strastjo delajo te vinogradniki, tukaj pridelujejo vina in delajo stvari, ki jih delajo. Krasna vina, še bolj krasni ljudje, čudovite botične vinarne, kleti, zagotovo prostor, kamor se je vredno vrniti.
2: Šaleška danes.
0: V kempu Velenje so pred začetkom letošnje poletne sezone optimistični. Za svoje goste pripravljajo pestro in aktivno dogajanje z bogato ponudbo športnih in drugih dejavnosti, izletov in različnih doživljajskih izkušenj. Vodja kampa Lidija Celcer o pričakovanjih pravi.
4: Pričakujemo spet cirka 10% povečanje števila gostov in potencialno potem tudi prometa, prihodkov. Lani smo to številko kar presegli, tako da smo bili pridni, čeprav je bilo kar slabo vreme, tako da letos, če bo vreme primerno, če nam bo služilo poleti, zna biti ful več Slovencev, ker lani je bilo tudi veliko tujcev, veliko tujcev, kar letos itak bodo, a ne, ker so rezervacije, ampak Slovence imamo pa tudi zelo radi, imamo radi, da pridajo, ker so taki fajni vikend gosti, a ne, pridajo za kak podaljšen vikend, a ne, in je super, grejo na kolo, grejo na štrekno, tako da jaz pričakujem, da če bo lepo vreme, bo tole kar še vsaj 10% več ljudi.
0: Največ tujih gostov prihaja iz Avstrije, Nizozemske in Nemčije, v zadnjem času pa je tudi vse več Čehov. Kot še opaža Lidija Celcer, največ gostov prihaja z avtodomi. Toliko v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes po glasbenem predahu slišimo. Jutri motozbor v Šmartnem ob Paki. Za skoraj 12 milijonov evrov investicij v razvoj zdravstva v Velenju, objavljen pa tudi razpis za opis v poletno počitniško varstvo otrok. Ostanite z nami.

0: Ponovno pozdravljeni o poslušanju današnje sobotne oddaje Šaleška danes na Radio Velenje. Jutri bo po letu dni Šmartno Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek-Ferek.
1: Srečanje se prične nekje med 10 in 11 uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času nekje od 11. do 12. ure so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno opaki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarški župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino in seveda druženje.
2: Šaleška danes.
0: Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar in župan mestne občine Velenje Peter Dermol sta na novinarski konferenci predstavila načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A in delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028. Zaradi izvedbe del bodo potrebne tudi nekatere organizacijske prilagoditve in začasne selitve posameznih dejavnosti, vendar dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ne bo zmanjšana, je dejal direktor zdravstvenega doma Janez Kramar.
3: Za paciente se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem 2 let bo vse isto, kot je bilo, ovo je pa prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
0: Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov. Od tega bo okoli 4,65 milijona državnih in evropskih nepovratnih sredstev.
2: Šaleška danes.
0: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že 9. leto zapored ga bodo izvali skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Več pa sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
4: Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, to je ne tistim, ki gredo jeseni v prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poleti je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo.
0: Varstvo bo 3 tedne potekalo v Mladinskem centru Velenje, ves preostali čas pa v vili Rožle v Sončnem parku. Zanimanje staršev je zelo veliko, vsak otrok pa je lahko v varstvu največ 2 tedna, še pravi Bojana Špegel. Po glasbenem predahu sledijo še poudarki današnje oddaje Šaleška danes.

Poudarki iz današnje oddaje v Šaleški. Danes smo slišali, jutri motozbor v Šmartnem ob Paki. Za skoraj 12 milijonov evrov investicijo razvoj zdravstva v Velenju, objavljen pa tudi razpis za opis v poletno počitniško varstvo otrok. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes. Prijazen dan še naprej. Šaleška.

0: Radio Velenje.
1: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

Kingston in poskočni, zafrkavam se, mi pa se nič ne zafrkavamo in govorimo čisto zares. Malo za hec in malo za res, da se razumemo. Dobra minuta je do 10. ure, ko sledijo sveže aktualne novice, takoj za tem pa slišimo... zasedbo Ace of Base in tudi Mario.

0: Dobro gre nam in dobro gre tudi Robertu Gotarju, ki podira svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Kaj kmalu bo igral že neprekinjeno 73 ur. Gremo, Gotar.
1: Obožujemo pomlad.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Celjski sejem v znamenju prestižnih vozil. Železniška postaja Trbovlje pred obsežno prenovo. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10.000 obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanovič je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10.000 evrov.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu, nas opozarja Darja. Na štajerske avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvon Slovenske Konice smeri Ljubljane. So pa ceste ponekod tudi mokre in spolske, skrajno previdno in varno do vašega cilja, če opazite zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
0: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, kakšna nora sobota je danes, kar zadeva podiranja svetovnega rekorda v najdaljšem igranju na harmoniko. Robert Gotter igra že več kot 73 ur. Mi ga seveda spremljamo in bodrimo takole in v njegovem šotoru na visti je res krasno. Dejmo tole malo poslušati, da nam gre kri po žilah še bolj.

Bravo, bravo, Robert Guter. Gremo k svetovnemu rekordu naproti v najdaljšem igranju harmonike. Igra že več kot 73 ur, če smo čisto natančni, 73 ur in 3 minute. To je naš velenčan Robert Guter. Če imate čas, pojdite na Velenjsko visto in ga vzpodbujajte. Tudi vi, lušno je. Tole uro, ki je tudi športno barvana, pa začenja Mareja, ki pravi, tako kot Robert Guter, tako kot mi, tako kot vi, dobro grem.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Športna sobota.
2: Pozdravljeni, ljubitelji športa na Radio Velenje. Organizatorji 44. maratona Tresrc, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da je vreme idealno za tekače, saj ni vroče. Starta tekov na 42 in 21 kilometrov, ta bo štel za slovensko prvenstvo, sta bila ob 9. uri.
1: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: Minute je do 10:30, spremljate športno sobotno dopoldne na Radio Velenje. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil tudi naslov.
2: Na sobota.

0: V današnjem športnem sobotnem dopodnevu na Radio Velenje pa še tole. Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. uri prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko branijo lanski naziv najboljših v državi. Varovanci Milana Mitrovića so bili prepričljivi že na prvi tekmi v Kranju, ki so jo dobili 17-12. Na to so v sredo kar z 18-7 odpravili Triglavane. Tekma je pokazala, da so se Gorenci predali prezgodaj, Mariborčani pa so v vodi potrdili, da so bolj željni zmage, nadaljevali z visokim ritmom in Triglav ugnali z rekordnimi 11 goli naskoka. V boj za tretje mesto Koper in Ljubljana Slovan igrata na 2 zmagi. V sredo so se z 19-12 na prvi tekmi veselili Ljubljančani. Koperčani bodo podaljšane serije iskali danes na bazenu na Bonifiki ob 18. uri. To pa je tudi vse v današnji športni soboti.
1: Športna sobota. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
8: City center Celje, vse najboljše.

0: Rock and Band in Ljubimjo, to je sobotno dopoldne na Radio Velenje 16. maja danes in moram povedati, da je na Visti zelo, zelo živahno. Robert Goter bo kaj kmalo igral že neprekinjeno 74 ur in z nami je Maja Oderlap.
1: Dobar dan, Andreja, tebi in en lep pozdrav za enkrat še oblačne Vice, ampak tule je vzdušje res krasno, podbujajo mnogi poslušalke, poslušalci, številni ljudje, ki so prišli širom Slovenije in tujine Roberta Goterja pri podiranju svetovnega rekorda. Ja, res je, vzdušje več kot navijaško, ljudi je vedno več, Vice se pripravlja na novega svetovnega rekorderja. Verjamemo seveda, da bo našemu Goterju uspelo. Igrat mora vsaj do 6 zvečer. Tako da, dragi naši, imate še čas, da pridete na Visto in seveda Goterja tudi podprete. Vse harmonikarje pa še enkrat vabimo, da se še vedno lahko prijavite preko spletne strani Vista Rekord. Zdaj slišite navijanje tudi v zadju in seveda vsi harmonikarji jutri vabljeni na Visto, vsi tisti, ki znate igrati golito, še se je mogoče prijaviti danes in jutri tudi na lokaciji, tako da pridite, da pokažemo, kako izjemni smo lahko Slovenci. Andreja, pozdrav z Viste.
0: Hvala lepa, Maja Oderlap. Zdaj smo slišali, kako živahno je danes res na Visti. Robert Goter gre novemu svetovnemu rekordu naproti v najdaljšem igranju harmonike in jaz verjamem, da mu bo uspelo. Gremo Goter, gremo Velenje, gremo Šaleška dolina, gremo Slovenija.
2: Poslušate Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Japonskem v minulem letu dni rekorden odstrel medvedov. V operaciji ZDA v Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred 2 let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred 2 let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v 2 matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Radar je v Rimskih Toplicah pri termah, pravi Mitja, in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri obe smeri, pravi Bojana. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno, počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Družba, pa to je noro. 4 minute so čez 11. Mi spremljamo Roberta Gotarja, svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. In na visti je zelo živahno. Robert Gotar igra neprekinjeno frajtonarco več kot 74 ur, če smo čisto natančni, 74 ur in 3 minute. Prej smo že slišali, da je tam tudi naša terenska ekipa, šefica Maja Oderlap, ki danes praznuje tudi rojstni dan, in po mojem bo to za njo najlepše darilo, da Robert Gotar prav na njen rojstni dan podere svetovni rekord. Da mu to uspe, mora igrati vse tja do 6. ure popoldan, zato, dragi moji, če imate čas, voljo, pojdite na Velenjsko visto in ospodbujete tudi vi Roberta Gotarja. Iskrene, iskrene čestitke, sicer pa eno lepo sobotno dopoldne vam privoščim, Andreja, vaša družba vse tja do 1 ure na Radiu Velenje. Tole uro začenja NX Band, tih deževen dan, ampak v srcih imamo danes veliko ponosa, veliko sonca, veliko sreče. To je Radio Velenje, uživajmo skupaj, 6 minut je čez 11.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meril bez smeri, nas opozarja Matjaž. Če vi opazite radar, kontrolo zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Z vami tudi, kadar dežuje.

0: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni v današnjem sobotnem lokalnem dopoldnevu na Radio Velenje. 9 minut je do 11:30. Malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih in preverili aktualno dogajanje. Začenjamo kar v Velenju. Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar in župan mestne občine Velenje Peter Drmol sta na novinarski konferenci predstavila načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A in delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028. Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov, od tega bo okoli 4,65 milijona državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Zaradi izvedbe del bodo potrebne tudi nekatere organizacijske prilagoditve in začasne selitve posameznih dejavnosti, vendar dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ne bo zmanjšana, je dejal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Za paciente se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem 2 let bo vse isto, kot je bilo, bojo pa prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
0: Lokalno dopoldne.

0: Vedno zame, 12:30 ura, preverimo temperature. Velenje 11 stopinj, Celje 12, Dravograd 10 in Urša Gora 0 stopinj. Oblačno imamo, občasno bo še rahlo deževalo, nas pa čakajo najvišje dnevne temperature samo do 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo končno sončno vreme. Jutrne temperature okoli 6, najvišje dnevne do 20 stopinj. Takšno vreme nas čaka tudi v ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so še vedno mokre in spolzke, previdno. Radar je na Štajerske avtocesti pri uvozu Celje center meri proti Ljubljani, pravi Bojana, in v Šentjurju pri Celju. Pri kmetijski šoli meri obe smeri. Na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja. Pazite kontrolo, zastoj, tu smo na znani brezplačni, 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Joj, tale pesem pa mene spominja na mojo krasno otroštvo in tudi mladost. Kaj smo noreli v diskotekah, se še spomnite? Dejmo malo obujati spomine. Whitney Houston na Radiu Velenje.

0: Martina Švab in nekaj lepega, to je sobotno lokalno dopoldne na Radio Velenje. Jutri bo prireditveni prostor Vista Park z razgledom ob Velenjskem jezeru prizorišče enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznika harmonike. Ponudil bo celodnevno dogajanje za vse generacije, od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Ker v mestni občini Velenje spodbujajo trajnostno mobilnost, bodo omogočili prevoze z dvema lokalcem po prilagojeni rumeni progi od 9 ure dalje na pol ure. Zadnji avtobus bo iz avtobusnega postajališča Velenje odpeljal ob 21. uri. Ker pričakujejo veliko obiskovalcev drugod, občanke in občane vabijo, da se na Visto odpravite peš s kolesom ali z lokalcem. Jutri bo zato zagotovljen tudi brezplačen prevoz, tako da se poslužujete tega. Mi pa zdaj preverimo tudi aktualno dogajanje, kaj se trenutno dogaja na Visti. Spremljamo Roberta Gotarja, ki igra takole uživo. Že 74 ur in 38 minut. Gremo Goter, gremo Velenje, gremo Šaleška dolina, gremo Slovenija.
1: Lokalno dopoldne. Radio.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Suši Velenka.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca. Ta je vam po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih nalož po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen kitajskim. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9.000 živalih. Francoski pes pasme Carlo Spaniel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so še vedno mokre in spolzke, tako da previdno. Na Štajerske avtocesti je med Podmeljem in Blagovico proti Ljubljani oviran promet predmet na vozišču. Na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Dobar dan, družba. Sobotno dopoldne se je zdaj prevesilo v sobotno popoldne 16. maja. Pišemo danes hitro skok na Facebook profil Radia Velenje, kjer smo objavili čestitko za našo Majo Oderlap, ki danes praznuje rojstni dan. In za njo bo prav gotovo najlepše darilo, če bo Robert Goter podaril svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Mi ne dvomimo v to. Krasno vzdušje na visti. Poslušajmo, Robert igra že več kot 75 ur. Na visti ga spremljajo številni podporniki, prihajajo iz domačega Velenja, Šaleške doline, Savinske, Koroške, Prekmurja, Gorenske, Primorske, tudi iz tujine. Trenutno komisiji poznam ga Nejc Pačnik, ki je tudi odličen mentor, tudi lastnik glasbene šole in mu stoji ob strani prav tako številni njegovi glasbeni prijatelji, tako da dejte ga id podpret na Velenjsko visto tudi vi. Še vedno pa Robert Goter izgleda odlično v pravi kondiciji, tako da Robert Goter, naš glasbeni prijatelj, mi smo s tabo, tudi če nismo trenutno na visti, verjamem, da boš rastural. Poslušajte tale aplavz. Kako ljudje uživajo na Velenjski visti, to je res neverjetno, praznik harmonike, praznik Slovenije, praznik narodno-zabavne glasbe in Robert Goter gre novemu svetovnemu rekordu naproti, držimo pesti, vse bo tako, kot mora biti. Jaz bi kar zaplesala, ko ga poslušam in gledam, tako da, dragi moji, Robert Goter je car.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
2: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
4: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.
1: Še vedno smo pri sobotnem lokalnem popodnevu na Radiu Velenje, 7 minut je do pol enih. V Kulturnem domu Šoštanj so v četrtek slovesno odprli 58. državno razstavo Likovni svet otrok 2026, ki jo že dolgo vrsto let tradicionalno pripravlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Letošnja tema, na katero so ustvarjali mladi likovniki, je bila Sence našega vsakdana. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev, ki svojo domišljijo, talentom in pogledom na svet vedno znova navdušujejo. Dela so razstavljena v prostorih osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, na ogled pa bodo vse leto. Ravnatelj Jernej Jakob.
2: 58. razstava, v bistvu najdaljši natečaj v Sloveniji za predšolske in šolske otroke na likovnem področju, na kar sem seveda zelo ponosen. Tudi naša šola seveda sodeluje z mnogimi učenci, tako da res ponosen in vesel, da sem danes prvič tukaj v tej priložnosti. Otroci imajo res bujno domišljijo, dela, ki so jih razstavili, v bistvu niso vsa povezana samo direktno s senco, ampak res ta domišljija, ki krasi ta dela, je res bujna in impresivna.
3: Lokalno dopoldne.

0: Najnovejša Dvigam jadra, to je sobotno popoldne na Radiu Velenje. Minuta je čez pol eno, preverimo temperature. Velenje 11 stopinj, Celje 12, Slovenj Gradec 11 in Uršlja Gora 0 stopinj. Danes oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Sicer v Velenju malo pehlja, imamo pa najvišje dnevne temperature do 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri nas čaka sončna, lepa pomladanska nedelja. Jutranje temperature okoli 6, najvišje dnevne do 20 stopinj. Takšno vreme nas čaka tudi v ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Na Štajerske avtocesti je med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani oviran promet predmet na vozišču. Na Štajerske avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4 ure. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zlata 80-a, 90-a leta na Radiu Velenje. Li mal v naši družbi, tri so čez pol eno.

0: Ko boš prišla na Bled, mi pa še vedno ostajamo kar v Šaleški dolini pri lokalnem sobotnem popodnevu, 9 minut je čez pol eno. Jutri bo po letu dni Šmartno Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek Ferek.
1: Srečanje se prične nekje med 10 in 11 uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času nekje od 11. do 12. ure so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino in seveda druženje.
0: Torej, vabljeni jutri v Šmartno ob Paki, to pa je tudi vse v današnjem sobotnem lokalnem dopoldnevu, popoldnevu.
2: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Gled, dobra minuta in pol nas loči do 13 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radio Velenje. Mi smo dobre volje razigrani, zakaj ne bi bili, ker spremljamo v živo takole tudi Roberta Gotarja, ki podira rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Kaj kmalo bo igral že 76 ur, to pomeni zdržiti še samo 5 ur in podre Guinnessov rekord. Mi smo z njim, prav gotovo tudi vi, tako da če imate čas, vabljeni na Velenjsko visto. Ob enih sveže aktualne novice, takoj zatem pa se nam pridružita v dueto Kingston in Perolovšin. Lepa dekleta, pa ne bom nadaljevala. Lepa dekleta, ljubijo barabe. Dobar dan, to je Radio Velenje.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši. V trgovini zunaj Evropske unije evro v spredju pri primarnih dobrinah. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitele hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Na Štajerske avtoceste med Podmeljem in Blagovico proti Ljubljani oviran promet predmet na vozišču. Na Štajerske avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure. Sprememba prometa poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo, zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Dobar dan, družba. 4 minute so čez eno. Danes je sobota, ko pišemo 16. maja 2026. Krasen dan je. Pa dobre volje moramo itak biti. Veliko je razlogov za to in upam, da imate tudi vi kakšnega. Hitro skok na Facebook profil Radia Velenje. Poglejte, kaj vse smo objavili, kje vse se nahajamo. Še vedno lahko napišete kakšno prijazno voščilo naši šefici Maji Oderlap, ki danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše in ostani taka srčna, prijazna, pridna duša še naprej. Spremljamo pa tudi podiranje Guinnessovega rekorda na velenjski visti. Robert Goter se tudi igra že skoraj 76 ur, samo še 5 ur ga loči do tega norega občutka, podret mora Guinnessov rekord in mi smo vsi z njim. Naša popoldanska ekipa Jana Titan bo tudi na dogodku, tako da vabljeni tudi vi. Jutri pa praznik harmonike na Velenjski visti, skratka en super vikend. Lepo se imejte v družbi Radia Velenje še naprej, Andreja pa vam do jutri, do 12. kličem. Vse najlepše.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
3: Prijave marketing@velenka.si.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
8: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

Z vami Radio Velenje. Nakamo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Iračana v ZDA obtožili načrtovanja 18 terorističnih napadov. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Švicarska zvezdna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Ameriško zvezdno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Ljubezen je v zraku. Love is in the air. Everywhere I look around. Naj zadiši po ljubezni.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: U operaciji ZIDA u Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Stevanović, Janša bomo podprli za mandatarja. Dež bo postupno povsud ponihal, pihal bo severni vitar. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu

0: stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanovič v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov.
1: Vreme.
0: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Tvoj novi Glow Up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
5: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
1: Vreme.
0: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če opazite še kaj v današnji soboti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
4: Z vami je
1: Maja Oderlap.
4: Dobar dan, na eno čudovito soboto kljub oblakom smo tu. Zakaj? Zato, da podpremo našega velenčana, šentilčana Roberta Gotarja, ki je zdaj tik pred dosegom svetovnega rekorda. Naša radijska ekipa je na prizorišču oziroma del ekipe. Kmalu se nam oglasita Andrej Grobelnik in Jana Titan. Nam bosta iz prve roke povedala, kaj se na visti dogaja. Še slabi dve uri mora Gotar igrati, da bo dosegel zgodovinski rekord. Ja, zdaj je priložnost, skrajni čas, da greste na visto, da navijate. Tam so skrini za Gotarja, lahko navijate tudi v šotoru na prostem. Skratka, priložnost, da ga vsi skupaj podpremo, ker ja, vsaka časka ne rečem drugega. Danes bo, verjamem, da norelo Velenje in celotna Slovenija. Za začetek pa norimo skupaj s Kingstoni. 6 minut je čez četrto popoldan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. Železniška postaja Trbovlje pred obsežno prenovo. Dež bo postopno povsod ponihal.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
2: Prijave marketing@velenka.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Ja, mi smo prepričani, da bo danes en happy day, da bo Gotar podrl svetovni rekord v igranju na harmoniko. Rekord je 80 ur, 53 minut in 28 sekund in ta rekord ima trenutno še v lasti Francozija, Christelle de Franceschi. Robert Gotar ga pa mora podreti, torej mora igrati več kot 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Trenutno ura na Visti kaže 79 ur 20 minut in 28, 29, 30 sekund. Takole navijači spodbujajo Gotarja. Čakamo seveda Jano Titan, da se nam oglasi z prizorišča. Vi pa, če imate le prost sobotni popoldan, dejmo biti solidarni, dejmo pokazati, da zmoremo, da znamo podpreti tudi naše sokrajane, someščane in če ste od blizu in daleč vabljeni, da pridete na Visto navijat, ker ja, gamsi pravijo, da pač... Vse vemo, kdor ne skače, ni Slovenc.

0: po oblačni soboti nas čaka sončna nedelja. Trenutno pa imamo 14 stopinj v Velenju, stopinjo manj Slovengradec, Mozirje, Dramlje in Cirkovce, 12 pa Radlje. Zvečer bo dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri zjutraj temperature precej sveže od 3 do 9, v alpskih dolinah okrog nič, sicer pa nas po svežem jutru čaka prijeten, topel pomladni dan.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Še vedno sporočate je 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Tam mirne živce in radio bolj na glas. Za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Še dobri dve uri ločita Roberta Gotarja od velikega svetovnega rekorda. Ja, treba je igrati skoraj 81 ur. Na visti je tudi naša terenska ekipa in Jana Titan. Če se slišimo, potem zdajle želim dober dan na visto. Nam boš iz prve roke povedala, kaj se tam dogaja.
1: Maja, lepo zdrav iz viste vsem našim poslušalcem in poslušalcem
0: dobar dan.
1: Našega radija. Tukaj je res neverjetno vzdušje.
0: Kako se imate?
1: Prihaja in prihaja, navijajo, spremljajo dogajanje in moram priznati, poleg pozitivne energije smo vsi kar malo na trnih. Slabi dve urci naše loči do cilja, ampak se javimo, tako da spremljate Radio Velenje in lep pozdrav iz Viste.
0: Hvala lepa, Jana, tudi tebi in seveda en lep pozdrav vračamo na Visto, kjer torej navijamo za našega someščana Roberta Gotarja. Ja, samo milijon nas je, so že pred leti, skoraj 30-timi pripevali Agropopi in dajmo spustiti eno pesem, da nas še bolj poveže dobrih 20 pred peto.

0: Radio Velenje.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
0: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.

0: imamo se fajn, sploh danes, ko navijamo za našega gotarja, spremljamo v živo na Velenjski Visti iz prve roke. Mislim pa, da je nekaj zdaj sprememb na Visti. Jana, kaj se dogaja? Zdaj samo še 2 uri do rekorda, ali bo gotarju uspelo? Povej nam, mislim, da so neke spremembe. Jana, se slišiva?
1: Lep pozdrav, Maja iz Viste. Tukaj vsi nestrpno držimo pesti za našega Roberta. So pa organizatori in z načelom seveda Robija prosili, da navijamo v tišini in v miru, da se lahko naš Robi zbere in igra bolj v miru, manj pod pritiskom. Slaba urca še manjka do podrtega rekorda. Naša ekipa tukaj budno spremlja vsak njegov gib in seveda poroča v eter Radia Velenje. Se slišimo?
0: Hvala lepa, Jana. Ja, se slišimo v nadaljevanju, ko bo spet kaj novega. Ja, to je pa najmanj, kar lahko, da Robijo damo mir, da gremo na prizorišče, kjer lahko na velikem skrinu spremljamo seveda gotarja in ga pospremimo do rekorda. Ja, že čez slabe 2 uri bo pa tole, a ne?

Robi, verjamemo, vate, vemo pa, da zdele pa zadnje ure tečejo, pa zdele pa človek res lahko trpi, ampak potem, Robi, potem bo pa čas za eno hladno pivo. Že od jutri nas menda čakajo lepši dnevi, pa si ga boš lahko natočil brez slabe vesti.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump umika tožbo proti davčni upravi iz ZDA. Bencin utorak po napovedih draži, dizel cenejši. Dež bo postupno povsod ponihal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt

0: pokriva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitele hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča.
1: Vreme.
0: Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan, želimo naše Leške, Koroške in Savinske ceste. Kaj je novega? Še vedno opozarjate na 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Ček je še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
2: Z vami je
1: Maja Oderlap.
2: Dobar dan želim, 4 minute dobre so čez peto popoldan. Danes se družimo zato, da podpremo našega meščana Roberta Gotarja, ki na visti hiti k svetovnemu rekordu. Samo še slaba ura igranja ga loči in igral bo skoraj 81 ur. Ja, to si zasluži poklon in spoštovanje. Če bi radi Gotarja podprli, potem zdaj hitro na visto, sicer se naša ekipa javlja s terena in pravi, da vstop v šotor ni dovoljen razen njegovim najbližjim, lahko pa Gotarja spremljate na velikem platnu, na velikih skrinjih pred šotorom. Tako da vabljeni vsi, da podpremo Gotarja in ga, ja, in mu zaploskamo. Čez slabo uro bo, verjamemo, da podrt svetovni rekord.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
4: Tišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proconca.

V hiši nasprot sonca verjamemo, da bo jutri sonca na visti veliko, sploh pa danes kljub oblakom. Goter še vedno ustraja in mi smo z njimi navijamo. Še dobre pol ure Robi je treba zdržati. Gremo zdaj na visto pogledati, kako Robiju gre trenutno oziroma poslušati.

Ja, naša ekipa, ki je na Visti, pravi, da so se vsi navijači morali umakniti, in sicer pred Visto, da spremljajo, oziroma pred šotor, da spremljajo od tam dogajanje, zato da ima Robi čim več miru in da se lahko skoncentrira predvsem na zadnje pol ure igranja. Mi seveda spremljamo, verjamemo, da bo Robi stisnil vse, kar lahko iz sebe, in da bo novi svetovni rekorder v najdaljšem igranju na harmoniko. Ja, sej fant naše gore list. In Robi, Šentilčan, Velenčan, Made in Slovenija. To je vse, kar lahko rečem. In Natalija temu zdajle tudi prikimava.

0: Vaja ga instruktori na radiju Velenje. Ja, v Velenju nekoliko piha, imamo 12 stopinj, stopinjo več Šentjur, Dravograd, Škale in Topolšica, 14 pa v Braslovčah in Žalcu. Zvečer bo rahel dež ponehal povsod in od zahoda se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije lahko nastane tudi nekaj megle. Temperature jutri zjutraj pa precej sveže od 3 do 9, na Notranjskem malo nad nič, sicer pa nas čaka jutri zjutraj sveža, potem pa po večini sončna nedelja.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo še vsem voznicam in voznikom, opozarjate še vedno na zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če je kje še kaj, se veste, kje smo vedno na dosegu, na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja, verjamem, da bo za mnoge danes nora noč, si pa vsi želimo, da si bo pa goter malo naspal. Še dobre pol, oziroma zdaj že slabe pol ure do rekorda, do svetovnega rekorda v najdaljšem igranju na harmoniko. Zdaj še zadnjič kličemo na visto, naša Jana Titan je tam. Jana, dobar dan, aj kaj novega, kaj se dogaja na visti, povej nam iz prve roke. Jana, se slišimo?
1: Dobar dan, Maja in poslušalci Radia Velenje. Tukaj na visti nepozabni občutki, pol ure naše loči nekaj manj do rekorda, ampak Robi je celo napovedal, da bo igral dlje. Bomo videli. Z mano tukaj tudi Jože potrebuješ in Čuki. Jože, povej, kakšni so kaj občutki danes tukaj.
2: Ej, Robi, jaz spremljamo že od začetka, ker se je lotil tega te obljube, da bo probal narediti ta rekord. Smo ga tudi v oddaji Ja pa Jade še ugostili, tako da smo, da smo z njim že od začetka, kako in cela Slovenija, kot kaže, to, kar smo pa danes v Velenju videli, se pa žal ni videli na Facebooku, mi smo zdaj imeli na nastopu Prekmurju in smo skozi na enem ekrančku, tudi na špilu, spremljali, kaj se dogaja in takoj, ko smo bili konc, smo zašibali v Veleje, tako da, da smo prišli zelo mnega zabijati in upamo, da res se vsi skupaj veselimo, kaj ti te ljudje vidim tlele, to je, ne vem, kdaj je že kaj tako bilo.
1: Tako, Maja, še zadnji sva se oglasila pred koncem rekorda, seveda se našim poslušalcem uživo javimo še ob samem dejanju. Uživajte.
0: Hvala lepa, Jana, in ja, mahamo na visto z našega studija in verjamemo, da bomo že čez slabe pol ure oziroma zdaj že čez dobrih 20 minut dvignili vsi kozarce v zrak skupaj s Čuki, ki so torej tudi prišli navijat za našega Robija in zdaj le Čuki tudi v našem radijskem metru. Harmonikari, če se še niste prijavili, jutri Vista Rekord še vedno vabi.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Marin Lutrič nam je prinesel koš jagod s čokolado, si jih bo zaslužil Gotar, seveda je tik pred dosegom svetovnega rekorda v najdaljšem igranju na harmoniko. Gremo na hitro na Visto, tam se je zbrala množica ljudi, ki takole navijajo. Seveda nam bo v nadaljevanju naša Jana Titan gotovo povedala, kaj se bo dogajalo, kdaj bo Robi dvignil roke v zrak. Še dobrih 10 minut in se bo zatresla vsa Slovenija. Robi, mi smo ponosni že zdaj do neba in nazaj in verjamemo, da ti bo uspel tudi svetovni rekord.

Dragi naši, Robert Goter, skladbo Slovenija, odkot lepote tvoje na Velenjski visti podira oziroma je podaril rekord?

informacije za Gotarja, ki je podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Bravo, Goter, mi smo tako zelo ponosni na te, dežujejo čestitke na visti. Goter še vedno igra, tu so njegovi najbližji, tu so navijači na visti, ki navijajo, ki pojejo. Če le imate čas, potem tudi vi vabljeni na visto, takole pa zna Goter raztegniti meh in takole zapojejo vse navijačice in navijači, ponosni na Slovenijo.

0: Draghi, Robert Gother på Dirtier Record, Svetoni Record, Unai Daljše migranju, harmonike in to si zasluži kakšno domoljubno in en velik aplauz. Sicer pa Robert igra dalje. Če bi tudi vi radi bili del tega vzdušja, potem seveda lepo vabljeni na Visto.
1: Radi imamo domače kraje in domače.

0: Ja, danes na nebo pripnemo zvezde, kajti naš Robi, naš Goter je podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Takole še Robi vedno igra že 81 ur in 7 minut in tole je aplavz zviste. Kot že rečeno, Robi še vedno igra in ja, tam je tudi naša radijska ekipa. Zdaj le upam, da imamo na vezi našo Jano Titan. Jana, če si z nami, dober dan, kaj je novega v tem trenutku na Visti, kakšno veselje poteka tam, kako vsi skupaj čakate, da boste lahko čestitali novemu svetovnemu rekorderju. Jana, se slišimo?
1: Živjo Maja in poslušalci, poslušalke Radia Velenje, Robert Goter je podrl rekord v najdaljšem igranju na Frajtonarico. Vzdušje je fenomenalno, po mojem imamo vsi, ki smo tukaj kurjo povd do neba, veselje, vzdušje, nepopisno in verjeli ali ne, Robi igra dalje. Dokoliko bo šel, javimo.
0: Ja, kaj naj rečem, samo kapo dol, no, ne moremo verjeti, da Robi zmore še igrati zdaj že 81 ur, dobrih 8 minut in danes, Robi, ti si moraš predvsem naspat, ja, runde pa bodo gotovo padale Robiju na čast. Imamo novega svetovnega rekorderja v najdaljšem igranju harmonike. Robi, kapo dol, čestitamo, ponosni smo.

Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

Tole himna Velenja in ja, verjamemo, da lahko še za kakšno himno poskrbi tudi zdaj že novi svetovni rekorder v najdaljšem igranju na harmoniko. Robi igra že 81 ur in 21 minut. Slišala sem strani naše ekipe, da naj bi šel do 85. ure, bomo spremljali in seveda o tem tudi poročali. Sicer pa, dragi naši, sploh pa harmonikarji, harmonikarice, ali pridete jutri na Visto, me zanima, kajti jutri pa čas za tisti skupinski rekord, za najštevilčnejši rekord v največjem številu igranja na harmoniko. Trenuten rekord držijo Kitajci 5282 in če drži tale podatek, je trenutno prijavljenih za rekord jutri 3756 harmonikarjev. Dragi naši harmonikarji, pa jaz vem, da vas je v Sloveniji več takih, ki bi znali zaigrati golico. In ja, še je čas, da se prijavite, da bo jutri ponosno na Visti zvenela tale in da bo podrt rekord.

Jutri se torej podira rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Še se lahko prijavite. Do podiranja rekorda je še nekje 20 ur. Lahko se prijavite harmonikarji preko spletne strani vistarekord.si ali pa jutri zgodaj na sami lokaciji. Ne čakati predolgo. Dejte biti pogumni, dejte biti del velikega spektakla in dejte vsi prit, da se vidimo jutri na Visti in da pokažemo, s kakšnega testa smo Slovenci. Golica bo jutri rasturala na Visti trenutno torej prijavljenih dobrih 3000 harmonikarjev, natančna številka 3756. Jaz, vsi se nadejamo, da se vas opogumi še slabih 2000 in da jutri pridete vsi na Visto svojo harmoniko. Hvala lepa, ker smo bili tudi člani ekipe Radia Velenje, del spektakla, prvega dela spektakla. Še enkrat čestitke Gotarju. Ja, tole je bil tudi moj poseben rojstni dan, ki sem ga preživela v navijanju. Hvala vam za vsa vaša voščila, za prijetne želje in dajmo jutri znova rasturat. En prijeten sobotni večer vsem privoščimo in jutri znova na zmago. Robi, tebi pa kapo dol, dokler bo strajal, za nas si zmagovalec prve klase, bi rekli po domače. Čestitke in srečno!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopin, v mraziščih Notranjske okoli 0 stopin, najviše pa od 15 do 20 stopin. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopin, v mraziščih notranske okoli 0 stopin, najviše pa od 15 do 20 stopin. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih Notranjske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopin, v mraziščih notranske okoli 0 stopin, najviše pa od 15 do 20 stopin. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopin, v mraziščih notranske okoli 0 stopin, najviše pa od 15 do 20 stopin. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopin, v mraziščih notranske okoli 0 stopin, najviše pa od 15 do 20 stopin. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.